Moro moro, e use se yo koko mangungungu ke mangungungu mkuma ye wa radu XKFM awike wola ehe a sika mak ea sake chusi sike a ngungu ya kake mke kake kama e ma sika mak ea mkoko ma ke koko mangungu msara ke seze ngamte kawa yen ke konke radu XKFM dede ma sika mak ea konko iteke ukwe ngisung ka gise ke he kake msara ke che koi ehe kap panga vakansi dag ka wa tsam ye himtane na panga msira ke ka wa dame tsam ke he kangi wa tsem tswa ka khwe ke mqo programa e ka tsang msira ke ka masa botskap ke matiesses vers 30 ke ko mo tsim ka